0: 元。日媒称，日本政府计划最早于今年夏天开始研究在格陵兰岛开采稀土及其他关键矿产的可能性，为日企投资铺路。美国地质调查局数据显示，格陵兰岛稀土矿产储量高达150万吨，排名世界第八。然而，格陵兰政府以及当地不少居民对稀土开采持谨慎甚至反对态度，担心其对当地渔业和环境的影响。
1: 据日媒称，2026年上半年已经有45家日本企业因日元走弱宣告破产，日元跌至40年低位。日媒感叹，目前全球市值前50强无一家日企。
0: 6号，日经中文网报道指出，日元汇率年内跌至170的可能性增大。东京商工调查公司发布的2026年上半年日元贬值相关企业破产动向显示，2026年上半年已有45家日本企业因日元走弱宣告破产，创2022年以来最高，同比猛增30%。从行业分布来看，批发业成为受冲击最严重的行业，其余则分布于零售业、制造业等行业。国际货币研究所首席研究员桥本江司指出，日本国际竞争力下滑已成为日元长期走低的根本原因。1986年，日本贸易顺差超过13万亿日元，高居全球首位。然而到了2025年，却转为近3万亿日元的贸易逆差。日媒指出，目前全球市值前50强里已经找不到日本企业的影子。
2: こちらは株価の総額をもとに評価した89年時点の世界のトップ企業50。1位の NTT に続いて日本の銀行が5位まで独占。当時技術立国と言われていた日本は自動車や家電メーカーなど製造業も含め実に32社がランキング入りしていました。一方こちらが現在のランキングです。1位がアメリカの半導体メーカーの NVIDIA、 2位は IT 大手の Apple が続き、5位までアメリカ企業が独占しています。そして日本の企業は残念ながら1社も入っていないんです。
0: 桥本江司分析，国际竞争力下降会导致全球购买日本产品的需求减少，日元需求随之萎缩。从长远看，日元将趋于贬值。
2: 日本が競争力を失った理由は、この今の企業ランキングから見えてきます。上位10社の業種を見てみますと、AI や AI に欠かせない半導体の製造、さらに日本でも多くの人が利用している IT 企業がほとんどです。アメリカがデジタル産業で成長を遂げる中、日本は経済成長の柱を見つけられていない状況です。
0: 日元贬值也进一步推高日本食品和能源进口成本，加重家庭负担。
3: 物価高っていうよりは円の価値が下がったというふうに私はいつも思ってる。いつも国債を入れ込むでしょ。でお金をばらまいてるわけでしょ。その上に世の中のいろんな世の中の状況が悪くね変わってきてるっていう2つの要因が円安につながってると私は思ってる。
0: 近日，日本首相高市早苗抛出一份高达370万亿日元、横跨14年的巨额投资规划，主攻半导体、AI 数据中心和军工产业。但规划刚一落地，市场就用脚投了票，日元汇率应声跌破162.80对一美元，创近40年新低，成为2026年全球最弱主要货币。
1: 三号，朝鲜领导人金正恩观摩第二艘5000吨级新型驱逐舰战斗系统性能评估试验，并指示在2个月内入役。江舰号是朝鲜5000吨级驱逐舰崔贤级的2号舰。
0: 据韩媒报道，朝鲜三号进行了江舰号驱逐舰战斗系统性能评估试验，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩观摩了相关试验。
4: 김정은 북한 국무위원장이 북한의 두 번째 5천 톤급 신형 구축함의 무기 체계 시험을 참관했습니다.
0: 江舰号是朝鲜5000吨级驱逐舰崔贤级的2号舰。2025年5月首次下水时发生重大事故，后于当年6月重新下水。今年6月初，江舰号完成试航。金正恩表示，虽然经历了一段曲折，但任何困难都不能延迟朝鲜海军